0: Jesus' name. Mijina
1: Yesu Mojaso.
2: Mijina Yesu Mojaso.
1: Abon samfo timodenfo.
2: Abon samfo timodenfo.
1: Amu frere nkukudi.
2: Amu frere nkukudi.
1: E o ma bra abon febi e hu hia me.
2: Awo ma bra abon febi e hu hia me.
1: Esu.
2: Esu.
1: Me bombaye bomise. Abon samfo timodenfo.
2: Abon samfo timodenfo.
1: Amu frere nkukudi.
2: Amu frere nkukudi.
1: E o ma bra abon febi e hu hia me. Esu.
2: Awo ma bra abon febi.

Awurade ebra na be kenya mi asema yentie akenka kenka che babu smiasie wonya mi sunsumu ebeka.